میزان لاین پتنگ رزبه لی من گوتو هم یادم اما چون اوزا بوزو قد بزنی سلاب باز نمو بوی میل آفایج سیابا لای کایا سیابا سیبان گوتی سیزای چوله لو گوگره چون جم دیالا لسول مو بنجای اس ناو منو مون لای کایا سیسوار برنجای چون یک کارو گوتو که تسلی مالوی سبنده سنین جلی رایتی سنگه من چون اوزا شد دایو گوزو قد بزنی سلاب کن فرد نز نمی یه شد به نمی زونیل هنگاز Unkoloti, but then Yabo Yabonga cool in French. Yabong, thank you, Sam's a truly kind. No man, I will go to Hamakon. What shall we make bong? What shall we make bong? I'm cushy when I'm a lot long. Put what the employer called Kambamangi Kai for me. 14 and I can't go back on ocean drifts because of me. Sebo, I'm French. Sebo. Happy birthday. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga, you deserve more than this. Unfortunately, this is what I have for now. But you deserve more. Kodwa lokho wazenzela khona kukhulu kakhulu. Siyabonga. Thank you very much. Thank you very much. Fisela inhlanhla. Fisela inhlanhla. Nathi ungathola amakhastoma bhizinisi lakho lidlondlobalele phezulu unkulunkulu ekwenzele kahle ube ngiyasikhulula isibusiso manje umdala kunami kodwa unkulunkulu ekwenze kahle futhi ngiyabonga ngibona ukuthi ngikufonele nje uvele usukumele phezulu bese ngiyi-worried ukuthi awusafiki ngiyabonga mfethu ngibonga kakhulu ngiyafisa ngathi konke kungahamba kahle ibhizinisi lakho ngizokusiza futhi uku-advertise ngoba nge-following eningi uzobathola abantu ozobasebenzela uphathe kahle umsebenzi wakho uhlonipha futhi usebenze ukuthi uzokwazi ukunakekela umama ney'ngane zakhe ngiyabonga happy birthday mfethu kodwa usikele i-cake